0: Sade med Smooth Operator. Dagens tekniker i söndagsfrukost heter Paulina Delin. Producent var Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Filippa Kolstrup. Musiken, den valdes av Rita Järnqvist och efter lokala nyheterna så fortsätter ju P4 Dagen med klartext där Nils och Julia möter partiledarna. Och nästa vecka är det Frida Zetterström som programleder och hon gästas av influensen Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson. Jag heter Erika Lutberg och jag önskar dig en riktigt fortsatt fin söndag. Nu, lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Nu har ett bostadsbolag i Jönköping tröttnat på måsarna. Mattias Torslund, fastighetsförvaltare på Vätterhem, berättar om det ovanliga sättet för att försöka få bort fåglarna.
2: Ja, men vi har en manifestation för att visa att vi är många som bryr oss om vårt dricksvatten som finns i vår fantastiska sjö Vättern.
3: Varför är det viktigt då att vara här och manifestera det?
2: Ja, men dels har vi då att den här planerade gruvan har fått beredningskoncession från regeringen, vilket innebär att de har möjlighet att

0: i vårt riksvatten. Sen har vi ju även flygvapnet som skjuter ungefär upp till 69 000 skott per år ner i vårt riksvatten. Plus allt annat som de skjuter i sjön också, från mark och sånt. Så det är ju inte bra när det hamnar i vårt dricksvatten heller.
1: Vilka följder kan det få för vattnet då?
0: Vi vet ju inte exakt vad de här ammunitionen innehåller. Så att det är säkert inga bra ämnen. Och det är klart att en del kan säkert renas, men inte allting. Och då får vi det i oss när vi dricker det.
1: Och hur ser framtiden ut, tror ni, då, med liksom vätten och dricksvatten och sånt? Vad ser ni för faror i framtiden och på sikt då?
0: För det här fortsätta så är det klart att vätten kommer må allt sämre. Vi kommer få ett allt sämre dricksvatten. Och det som går att rena kommer förmodligen bli betydligt mer kostsamt.
2: Och det var ett felaktigt ljud. Det var från lördags eftermiddagens manifestation mot Rädda Vättern, eller för Rädda Vättern. Men det var alltså det skulle egentligen vara ett bostadsbolag i Jönköping som har tagit till en annorlunda teknik för att de har tröttnat på måsarna.
3: Ljud bland annat, så då åker de ut till de fastigheterna och sätter igång en ljudinspelning i form av fågelläten, ropfåglar och även varningsläten från fiskmåsar då, bland annat, för att avskräcka dem från att komma dit. Då. Sen har vi en anordning som jag har tappat namnet på nu, men den ska efterlikna någon fågelspindel eller någonting med långa spröt som roterar och fladdrar i vinden. Då. Och jag tror att den fungerar.
4: På Mattias Kammenheds tak sitter de där fågelspindlarna som ska göra taken mindre lockande för fiskmåsarna.
5: Det är en hel del skillnad. Det är mycket lugnare nu än vad det var för ett par år sedan. Då blir man ju attackerad hela tiden.
2: Och reporter var Julia Gotte som intervjuade Mattias Torslund som är fastighetsförvaltare på Vätterhem. Och i Tranås igår kväll så var det bilcruising och då var det ett flertal ingripanden som skedde. Men enligt polisens presstalesperson

0: Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
1: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
2: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
3: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
0: Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
1: De brukar ju ge tydliga svar, men använder ju väldigt ibland väldigt konstiga ord.
4: Men ni gör ju såna intervjuer med alla, antar jag.
1: Ja, det med alla.
2: Ulf.
4: Ulf också.
2: Ja.
4: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
1: Ja,
5: utom en.
1: Utan en.
4: Utom en.
1: Och det här klart inte är för de som har dement och IF och sådana.
2: Som inte förstår.
1: Ja, som inte förstår. Som vill ha ett bättre förståelse för vad politik är.
4: Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa.
1: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
4: Tack så mycket. Kul att få vara här.
2: Hur mår du?
4: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
1: Det är bra.
2: Det är bra. Tack.
1: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
4: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några

0: har ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre. Så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som inte behöver.
1: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning? Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
0: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning eller andra typer av ersättningar om man är yngre till exempel, så tycker vi att den ersättningen måste vara högre. Mm. Den har blivit väldigt låg. Utan vi tycker att de här sjukersättningarna och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag. Mm. Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
0: För det första, vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika

0: din farfars, om det var din. Ja. Din farfars äldreboende.
1: Mm.
0: Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb. Så vi behöver anställa fler, men också helt rätt höja deras löner. Det är för låga löner just nu. Mm.
2: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
3: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt. Och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
3: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
3: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv, även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med.
1: Mm.
0: Och till exempel kunna få ett jobb.
3: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan, och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket. Vad roligt det var att få frågor från er.
4: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
3: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
4: Hur var hon då som person?
3: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
2: Hon hade väldigt bra politik, att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på det riktiga arbetet trots att man har en så kallad funktionsnedsättning, så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
6: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
7: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.
8: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren, tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne och vad som än händer ska inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har.
3: Och sen var den här stridens dag.
1: Jag sov och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på krig. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid. Lidande och död. Jag såg Veder falla för Sofias pjut. Och Kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengil-soldater som dog.
4: Tyranniet kommer aldrig att segra!
5: Huvud! Akta dig!
6: Avmakt och Tengil!
5: Huvud!
1: Huvud! Nu låg han död.

0: slutar alla snus. De stirrade mot horisonten. Men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
1: Jonathan!
2: Jonathan kommer!
0: Och där kom Tengil och Katla. Ingen vågade röra sig. Tengil pekade och Katla dödade. Hon dödade allt Tengil pekade på. Och sen pekade Tengil på Mattias.
2: In i huset!
1: Mattias!
0: Min farfar. Jag sprang fram till Mattias.
2: Morfar! Gå tillbaka!
1: Mattias! Jonathan! Var är du?
0: Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
1: Jonathan!
0: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
2: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade mot Tengil.

0: Älskade Skorpan, det är över nu.
1: Mattias, Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima?
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra.

0: Jag tänkte att ni skulle vara här.
1: Kom in, Sofia.
0: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag. Hej, Carl.
2: Hej, Sofia.
0: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
2: Va? Jag vill få med Jonathan.
0: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
1: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyd mig nu.
2: Då följer jag med dig. Dit du går, går jag också.
0: Jonathan?
1: Jag vill ha med mig Carl.
0: Då säger vi så. Nangijala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
2: Sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
1: Lugn, lugn! Katla kan inte skada oss. Inte så länge vi har luren.
2: Katla hatade det ljudet.
3: Jonfjallar! Det är snart över. Ser du? Här framme i Karmafallet. Och så ner vid Karmanjaka.
2: Jag såg det också. Och hon blev alldeles vild.
1: Dök! Katla vill till Karm! Lindormen!
3: Om hon hatar Karm så mycket, varför vill hon dit?
2: Nej, lugn! Jonathan skjuter luren för att lugna Katla.
3: Jonathan!
2: Men precis när han skulle blåsa i den...
3: Akta luren!
1: Nej! Jag tappar henne i floden!

0: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.
1: Hon letar efter Karm.
0: Katla står på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
1: Grim, rid.
0: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
2: Fjolar!
0: De bara sjönk ihop.
1: Grim!
0: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
2: Jonathan!
0: Hon tittade rakt på oss med glödande ögon. Vi var förlorade. Hon tittade först på Jonathan. Och sen på mig.
3: Dörrar! Inte skorpan! Hör det? Ditt vidunder! Du rör honom inte!
0: Jonathan sprang fram till den stora stenen som blockerade vägen. Och välte den. Han välte den rakt över Katla. Hon trampade runt några steg

0: Vad är det? Är du trött? Vill du vila?
1: Bli inte rädd, Skorpan. Men...
0: Vadå?
1: Katlas eld.
0: Vad är det med den?
1: Minsta lilla flamma räcker för att förlama eller döda vem som helst.
0: Varför pratar du om det nu?
1: En liten, liten flamma brände mig när vi flyttade.
0: Ska du dö nu igen, Jonathan?
1: Nej.

0: känns att göra någonting.
1: Här kommer inte fläcken.
2: Då tar jag dig på ryggen. Du gjorde det för mig en gång. Och nu gör jag det för dig.
1: Vågar du det?
2: Ja, jag vågar. För jag är ingen liten lort.
1: Lilla modiga skorpan.
2: Lägg armarna om min hals. Håll ihop.
1: Är du rädd?
2: Nej. Eller jo. Det är jag. Jag är rädd. Men jag gör det ändå. På tre. Ett.
1: Ett.
2: Två. Tre. Ljuset! Jonathan, jag ser ljuset!

0: Du har hört tionde och sista delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström. Dramaturger Frida Dervinger och Camilla Blomqvist. Producenter Matilda Fonessen och Jan Kruseman. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom krig.

0: främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot Alexander Ivanovski.
1: God förmiddag och välkomna till ytterligare en timme söndagsmys som stavas Svensktoppen. Och jag som är ert sällskap, jag heter Micke Cederberg, när ni ska få en redovisning av vilka svenska låtar som spelas mest på våra svenska radiostationer. Och så blir det ihopslaget med digital lyssning. Och i vårt andra block, där blir det fokus på Lena Philipsson. Hon släppte en ny låt i förrgår som ska få bubbla, men jag ska också ta en titt på hennes svensktoppshistorik. Hon har hamnat på listan 25 gånger och jag ska pejla in de 10 låtarna som hon har placerat på medaljplats.
2: Tillbaka på listan.
1: Men vi börjar som vanligt längst ner på listans 10:e plats dit Jill Johnson hittat tillbaka efter en veckas frånvaro. Hon fick 50 poäng idag för Iron.

0: overseas. Jillionsson tillbaka på Svensktoppen med I Rock My Country. Plats 10 blev det. Och stackars Jill. Förra veckan drabbades hon av en halsinfektion och fick ställa in helgens uppträdande. Men jag hoppas att röstvila har gjort underverk och att halsen har blivit betydligt bättre så att du snart kan stå på scen igen.
1: Tillbaka på listan

0: Smash Into Pieces där, tillbaka till listans 9:e plats med Hollow. Gänget som tävlade med den här låten i årets Mellon, och de har ju turnerat flitigt sedan dess. Nästa stopp är Lysekil nu på fredag.
1: Bubblare.
0: Och här om veckan då gästade Örebro-gänget nyss Bingolott och sommarfest i tv. Och där var även Erika Jonsson gäst, det var hon i söndags. Och även hon är ute och visar upp sig på scener, både i Sverige men också i Norge. Fast på lördagen då är det Alvesta som gäller för henne. Men Erika, hon är ju född och uppvuxen i Värmland, och där utspelar sig texten i hennes låt som har format henne till den hon är. Och hon sjunger då att man aldrig kan ta hillbillen ur henne. På vår första bubblare här.

Ja, det blev 62 poäng för Mitt hjärta, en rebell idag, och Petra Marklund som blev sjua. Och Petra, hon har sin turnéavslutning på lördag, en spelning som äger rum under Stallaholmens visdagar i Strängnäs kommun. Och veckans sexa har också gått upp lite när Molly Hamm

0: hemma. Och vill ni se henne sjunga i tvn, då pejlar ni in Bingolotto sommarfest 7:30 ikväll i TV4.
1: Bubblare.
0: På andra bubblaren då ska vi höra Ella Tiritiello, tjejen som fick en hit med Bara du är där förra året. Och vi hade henne också lite senare på listans 10:e plats, en vecka i november med Jag lovar. Och nu är hon aktuell med en låt där hon har satt ner foten att aldrig mer ska någon kunna ta henne för givet. I Ingen annan kommer såra mig nu.